Det er Brian Bassett, guitarist i Wild Cherry, der var her med Play That Funky Music. Han fylder 72 år i dag.